Og jeg sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ah, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Og ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Den der røde lyset, det er jo av den, ja.

Fra isen, Corbin, så vi oppe i, ja, i Tennessee faktisk talt. Alle jeg gjorde fra Alabama da, Hank Williams Jr., Born to Boogie.

Det var musik fra Balenciaga. Du hørte On My Way. Vi skal til Miley Cyrus. Ute med en ny låt som heter Let's Get Married fra albumet Bass Persuades.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Ok, en gang til. Fest!

Fra isen, Korben, så vi oppe i, ja, i Tennessee faktisk talt. Alle er jo fra Alabama da, Hank William Jr., Born to Boogie.